Ode, tapanan ka mauri na kuwem tayo nga po ngayon. Kuya, kuwem mga usma ka na pangkayan ka ukuki. Na kuwem panan mauri FM 89.9. Ayo, ana kausus panan mauri FM 89.9. Ta meron tayo nga po ngayon. Inga po ngin, amuy kaya po, wala pang tamani pong. Wapuy pangin din na makay na suray. Wawata nga, wapuy maunawa. Man nam ta pana ko kwa kausu kwa kauku ki me yai naman ta meran te nga po ngayo ayo sana mo na na kong kanyara kanwa na ko im ipukini nga po ngin nam po ngayo amui ke po man na nin kausu sa kiesa ni katawroi po kim tapuy na taminis sana ko nisu wa yang wayan taminis ay tapuy na taminis sa muin jawa isu wa am kongra are tenemeo wa kene kakakipos wapi temenin semin wanua am kongra de potokan de teusu de ngapa ngayo jawa ruai wangkan tetaina pada sena wakin aku narawan kakak pus ade meten nanam program ayare mem nam tapan aku kukau puki meyain nam dameron de ngapa ngayo sena mana anak wangkan ne arakan wayo ara kausu sena koi mem nanane aki yasan kata ruai pukim pana kona nani ko pa kautan metam mangana kim de merurung inanan tameruan ting apa ngepo ayo nanana studio meuri fm kona meuri deki ayo ram ni yere tate upi narani ko mangkain karo ko dewa wo wana kon de tetan me antai ye kai yan nara yan pana meuri fm 89.9 tameruan ting apa ngayo kona meuri deki ko ya ko usma

menam tapa ne kong rame yai na nte nga po nga yu wa pi me wan kai te menis mu yin te a wat wai wa o yon kan ne ra pu si ri ro koi na nte nga po nge ka ngai te a kana me uri na pu si ko ka ta nga te ko na de Fijian song savu savu pan na ka me wai no ngora yo na uta pa ne makuri menam tapa ne kong rame yai ngai ya kwa re si ra nan nan to ka ta pi ri me re ai yon kan ne ko nam a re ko ta ngi ri pa ko na ngora ya ken nan te nga po nga yu Nikah kami aku menam tapa ni makuri.